0: رحیم شاه زبستا مورته وایم صبر وکړه ها چې زویری سندره ویلې صحیح ده کنه دا ګورې ته سندره وینو زه دا سره سندره وایم رحیم شاه زما بالکل اراده نه و چې زه سندره وایم خو دا تا ویلا نو چې تا ویلا زمر سره سندره سره روغلم نو دا زما ګونه نه ده دا ستا ګونه ده او کنه 03255557474 اینڈ میسیجز اینڈ ٹیلیفون کالز پروگرام برخدی رحمان عزیز مخبل سکن احمد او شناختی کارڈ کاغذونو کې هم تاسو ته پته جزمو دغه نامه ده فرست ٹیلیفون کال ګورې جمع سره سوګیو ده کمزینه السلام علیکم مدیحا ستاسو د علاقې سم مشهور دي
1: الحمدللہ
0: مدیحا د سوابینا مدیحا ستاسو د علاقې سم مشهور دي

اوكي جناب الخير الصوابي تمنى شليو ده خير ود الصوابي مؤسس سروي قبل جيجي ده الصوابي سمرا ليس لك مكسر منك ده خير ثانك يو سو فيري ماتش زبن الناس ده خير ادريس شليكوما وسباب صرف ورشرب ده دكانداران زمان خاطر ورزي خاص صرف ورشرب خالص مخلص تخبل خاطر جان لخاطر بچ کم ده تاسو چرتا ورته تاسو با الصوابي ده دکانداران چې کمیات کما ورشي جي صرف بلیچ دی والی خو ورشي ها دا خبر ورته ضرور کوي چی دا خبر ورته ضرور کوي پروندا سولا لکان ناغلی کلی خشته خشته لکان ناغلی غټ غټ خشته خشته ویختی ټیک دی چی نو ستاسو نامه پر ریډیو باندې بار بار هزار بار بار غسل جیخه لازمی ته ګوره ها لازمی ته ګوره ستاسو مال ته دکاندارانو ته دا خبر وکړم چې خدای الله په ذات باندې باور کوي دار سے خپل خوندونه خپل مزي خماوي ثوابي نه ثوابي خو ثوابي ده کنه کماوي ثوابي چې کوم لستر دي بلکې مال ته زما غوندي وفادار خلک دي برابر خلک دي پښتانه خلک دي ول څنګه کومال زما خپل پیدایش په ثوابي کې شوی دی مال چې بیا خپل علاقي خلکو ته خپل خوندونه خويندو ته ترنو مندو ته څه خبر وکم نو بابر پاک رب الجلال مقدر چې زما خبر او بالکل غرسې نو ول څه صورت حال ته خبر کړی نه ما او ته صرف کارډونه را لراکې الحمدللہ سمنگ د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ہر جسر موجود او چې کم دکاندار نه موجود دا یو خبر وکړ ماشاءالله وی خلق راځي خاطر خو خیر تاسو به زماده سره لپاره یو دکاندار ضرور ورځي د خیر سره زماده سره لپاره ها خلصو به لازم که څنګه واس

مزدوری درب ستا خیر ډیر خلا و هو د الله تعالی خیر الرازقین بهترین رزق ورکون کړي و انک لتدعوهم او بیشک تخا مخارا بلید الی صراط مستقیم لارنی غیتا و ان الذین لا یؤمنون او بیشک کسان چی ایمان نراری بالآخرت پاخرت باندې عن الصراط دغلارنا لناکبونا خامخا دی ڈڑکی ولو رحمناهم وکشفنا کچری منگا رحمو کو پدی باندی وکشفنا لریکو منگا ما آغا بهم چی پدی باندی من درن ست تکلیف للجونو خامخا ورننوزی دی فی تعیانهم پسر کشیخ پلکی یا مهونا سرگردان بوی ولقد اخذنا او یقینا انی والمنگا دی بالعذابی پعذاب فمستکانو تابدار نشو دی لربهم خپل رب د پارا و ما یتدرعون او دی یعنی زاری وکړه او ندی چې دی زاری وکړه حتی اذا فتحنا تر دی پوری چې کله پرانیزو مونږ علیهم په دی باندې بابن دروازه ذا عذاب دا عذاب شدید سخوالا اذا هم فیه مبلسون دا وخت دی پای کې نا امید شي وهو الذي الله اغزات انشا اچ پی دا کړی دی لکم تاسو د پار السما و غنا والابصار او سترګي والافئد ازلونا قليلا ما تشكرون ډیر لک تاسو شکر ادا کوي وهو الذي الله اغزات ذرا اچ خوار کړی دی تاسو فل ارض پزمګه کی ویلی تحشرون تاسو اغتا یعنی خاص اغتا به تاسو جمع کول شي وهو الذي الله اغزات یحیی چجوندی کول کئی و یمیتوم لکول کئی و لہو اختلاف اللیلو او اغا پہ اختیار کی دی بدلی دل اللیلی دا شپی و النہار او دروازی افلا تاقلون ایتاسو عقل نکارنا علی بل قالو مثل ما قال الاولونا بلکی دیوائی پشاند آغی چویلیو الاولونا پخوانو خلکو بل قالو نوائی دی ایذا متنا آیا کل چملو شمونگا وَكُنَّا شُمُنْغَ تُرَابًا خَاوْرِي وَعِزْوَامًا أَرُوكِي أَإِنَّا لَمَبْعُوسُونَ عَيَنُ مُنْغَ بَخَامَخَا بِيَارَا پَاسُولَشُ لَقَدْ وَعِدْنَا يَقِنًا وَعَدَكْ لَيْشِهُوَا نَحْنُ مُنْغَ سَرَا وَآبَاؤُنَا أَمْبْلَارْ نِكَزَ مُنْغَ سَرَا هَذَا دَدِي مِنْ قَبْلُ مَخْكِدَ دِينَ إِنْ هَذَا نَدِدَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مَغَرْ كِسِيدَ پَخْوَانُ قُلْ تَوَرْتَوْا يَا لِمَنِ الْأَرْضُ يعني قل تورت ہوا آیا لمن الارض یعنی اللہ فرمائی تورت ہوا آیا چیر چا پہ اختیار کی دی یعنی ومن فیہا او آغا چی دی پدے کی قل لمن الارض یعنی آغا چی پہ اختیار کی دی الارض ازمکا ومن فیہا آغا چی دی پدے کی ان کنتم تعلمون کجر تاسو پوئے گے سیقولون زرددی بوائی للہ اللہ دفارا ام یعنی سیقولون للہ یعنی چا پہ اختیار کی دی دا اللہ پہ اختیار کی دی دا ٹول سیزون چی تاسو پزمک باندی دا سمر سوی نی نو دا دا چا پہ اختیار کی دی دا دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی نو چی دا ٹول دا اللہ پہ اختیار کی دی نو تاسو بیا ولی چی دی نو تاسو بل طرف تا زی تاسو بیا بل طرف تا ولی زی نو اللہ پرمائی ورت او آیا چی دا ٹول دا اللہ پہ اختیار کی دی سیقولون للہ قل تورتوا افلا تذكرون ايتا سنسيت نار قل تورتوا من رب السماوات ورتوا سوق دي مالك د اسمانونو السبع دو ورب العرش او مالك د عرش العظيم يعني لوي سيقولون لله زرد چي دي بواي لله الله د پار قل تورتوا افلا تتقون ايتا سن يري گئي قل تورتوا من بيده يعني سوق دي چي داغه پلاس کي ملکوت کل شی حکومت د هر یو شی او هو یجیر اغ پنا ور کئ ولا یجار پنا نشی ور کوله علیه دا خلاف الله خلاف پنا دانشی ور کوله ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی سیقولون للہ زردی بوای چ اللہ تعالی دے قل تور تو آیا فانا تسحرون تاسو کم ترپتا یعنی پس د کم زاین پتا سو باندې جادو کولی شی بل اتیناهم بلکہ منگا روڑے لے دیتا بالحق حق و انہم لکاذبونو بے شک دی یعنی خامخا دروجن دی صدق اللہ العظیم
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زموږ ټول گناہونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره گناہونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله لای نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وخته نه الله لای نه مونږ ته پناه راکړي. الله زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ ټولو حوایج برابر کړي, مشکلات هم حل کړي, پریشانۍ هم ختم کړي, مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي, ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه, حاسدین و حسد نه, بغزیانو د بغز نه, ساحران د سحر نه, نظرباز و نظر نه الله مونږ وساتي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله چې کوم بیماران دي, نارینه زنانا ماشومان بوډاګان اسپتالونو کې کورونو کې, الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله کوم کورونو کې پریشانۍ دي الله دا ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله کړه چا والدین بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. سور مسلمانانو فات شوي الله د ټولو قبرونو د نور نډک کړي. جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. زموږ شاګردانو د هغې نیای وفات شوي وه, دعا ورته وکړي چې الله جل شانه اغی ته بخنه وکي. الله تعالی دې ټولو ته چې دې صبر جمیل ورکي. الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو ناراضي شي. الله دې مونږه تاسو ټولو ته خپل رضا نصیب کړي. الله تعالی دې زمونږه تاسو ټولو حوایج برابر کړي. الله دې ټولو چې نو حوایج برابر کړي, مشکلات دې حل کړي, پریشانۍ دې ختم کړي, مصیبتونه تکلیفونه دې الله تعالی زمونږه تاسو ټولو نه لري کړي. او الله تعالی دې اغه وکي چې زمونږ استادو پکې خیر وي. الله دې مونږ تاسو ټول نه اغه کارونه والی چې الله په خوشحالي. الله دې اغه کارونه مونږ تاسو ټول اوساتي چې الله په خفګي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.